alọda bi ere ki se re oda bi awada be ki se awada eja gbo jeje gbo bi wa si egbo bi wa azu 0913655 6952 as agbede kan si